0: Paige, naku!
1: XFM.
2: Patropa mo!
0: Exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!